0: khi thảm phá mê phá tu chú bế sát thả thị mì bạc khi phá mê thả nhằm tu thu gợ phá mê chạm dì chín xung khi lì xì yên nàng khi kì mì xung khá bạc khó nà đề nhì đưa bà thị trị
1: ngà thảo khó thu bà xì ngà rá nhì thu bế chì lì à khó lì à dù tò khá chê chung xô nga ra ni su ta chi mo nang si zhou bei ji li ya kong mi qian ta zhuo mi qi ke xi li ya zhuo su ta na rang ki rang li ya su na qiu yu zha tin dian ni xi kong ge nga tang ka zhe jie cuo wo sa bu xi ge ya ki ta jie su
2: 엠지라 nga ya yi mu bei ne po bu zha 근데스체네 맨주 치고 집에라.
3: 다디 심제 치고에요 마시. 대샤이나 매당제 맨주 집에 있나. 대자 된라. 편제 화장 여부여다. 더도이나 심감 토네이네 맨주 치에 된제 여지.
4: 당토랑니 정일의 균도동. 균도 전부지 제장 제와타 타니로동. 심캄 디탄르 토고르치에 구해